хіт за хітом. Тільки на Соль.ФМ. Хіт за хітом. Двадцять 3:00 в Прикам'ї. В ритмі города Соль.ФМ. Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.